0: Non, vive, vive, ouais, quand quoi bon?
1: Oh. Allô?
0: Monsieur?
1: Oh. Allô?
0: Bonjour, ouais.
1: Allô, Tim? Bernard? Alamiala?
0: Frébé!
1: La gynotéque?
0: Ah, Claudine, non, non, c'est Hoé, Hoé. Frébé! Ede nga wada yibo mekpo do hombo yibo jomi do.
1: Tojina o mino vi mera o mi tole lo sun di so dok pedi
0: Fite a te egbe.
1: Tole lo bi. Nto kalavi. Do pena ma un to gbojo ko du tolo du to glo.
0: Frebe.
1: Ta jino dagbe.
0: O holo ni e.
1: Mi bo ku do ho.
0: O.
1: Era tena mi.
0: O ami.
1: O ho e mi na wa. A bi ho. Mo le blan ho. Ba to ji jo to en to le.
0: No no mata fo mere ji ndo ma che mere vla vo gbo ho gbe che me.
1: Ya we ho da mi te mi.
0: Aha.
1: Ya we ho da gbe we mi do. O we ta e ja ye de.
0: Eh.
1: We ta da gbe we.
0: Aha.
1: Amo ne bi ope toro mi me po mi no do suru do enyo agba sa ti ba me ro polo poto e de je jiwe yi bo yi da lo me na ma u ni sere no mi le ma do pe lo
0: eyo
1: ti na do pe beto de ba ino zo no vi peli poto mera ho ti godo yi uwa do mera ho abi ye mera ho de to no bi to ti godo yi din to fe na wutu ye ma no pade mu na da ho du al da lo mera ti we o ibero
0: eyan
1: ojo e ni da
0: eyan frebe
1: dadi
0: nu kan bi o de te an yi ndo o de awe aton kaka ye ne
1: me na mto ngani
0: mene to ayinwa
1: bi na go gbe
0: fi e na ze we jando ambio e ne to lo me
1: ma so gbe o re na jino da
0: o fre be menu gan le we ye so gan yo rodo no vi me ton gban le bo ye na de ji de go be me de po me po tro an do do po me jan we ya kabiro ye ke na so mo no vi de vo to fi de vo bo lalo e ma na kun sin
1: o daji ho
0: nsi o
1: e se na jobo yi a to ti fi baba to fi fi eyin no vi gbaun ehe e na jobo to vi to na yin no vi gbaun e se na so jobo ho to akota de bo se se se se mi do bena o ta so lu si na mi do ha ta to pa bo so ji do mi do nde do were me so ji ja le
0: e to si se
1: e to lu si
0: e to si se
1: un do nde ala ni ala do nde e do ko to da de le ne
0: no vi ni e
1: no vi da de ke ke ke ne e ne to fi di do pe ne i do e ti de do do nde
0: Frebe.
1: Ma da te gogo do ko le ko.
0: Frebe.
1: Na jino.
0: No de je gbon kaka bo wa kun gbe ne vanu.
1: Eh do ne zo.
0: O ko e yo ma te do nu e zo na mi blo. De je de jamba ye te kaka po ye po kaka bo ado akun gbe. Ado akun gbe ne vanu. Mi ni ve kulu no na kulu no ni de gbe to de na yin. No vi dodo na mi ni de do ali o mi tonji.
1: Hallelujah.
0: Frebe abai gba o mi di ke bo so jo mi do glan glan ma ma no yen choblo mi se.
1: O bu ma de le ba na jiro.
0: Wa ibo wa.
1: Me to gbojo ko la bi na ma do ndo lo.
0: Eyan.